0: 031 alive for
1: Sema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empai mu 6:30 sharp ensema wudwa esi sie ye hu hia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

boa esi nyina emu akese a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.